em ghi mơ thịnh. Em ghi mơ thịnh ơi, dành ra mà liền dù viên, em ghi mơ thịnh. Gönüm nanum patar, gönüm nanum patar, nan gön mang hoğim, bon nan num bakan. Yoro wali madi, ya tenya damel, yoro wali madi, ya tenya damel. Asanya malin juvien, em gimo tenye, asanya malin juvien, gam gimo ten. Madom benda khanjub, e gimi tenye, zemu jogon rombur, gam gimo ten. Zemu chiman yangur,

дурай, бруги мечера. Chagopeba te no pegu, baize a varza malade, qual a jarotar pacte.